0: சதுபது உண்ணா அது உன்னுடைய வனமும் பண்ணேன். इसलिए आपको भी गुरु नानक की शायरा वाली भाषा का वर्णन, शायर कविया की कल्पना की कल्पना हो गई, कल्पना नहीं सजग सच थोड़े सामने में उजागर करा। मैं जो बंदी सब जग रोना रोने वणों का फेरू एक ना रोना मेरे तन का विरहा जिन्हों फिरों में चोरी। ਇੱਕ ਥਾਂ ਰੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋ। ਮੈਂ ਰੋਵੰਦੀ ਮੈਂ ਰੋਈ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਰੋਂਦਾ ਪਸ਼ੂ ਪਕਸ਼ੀ ਤੱਕ ਰੋਂਦੇ। ਮੈਂ ਰੋਵੰਦੀ ਸਭ ਜਗ ਰੋਣਾ ਰੋਣੇ ਬੜਾ ਪਤੇ, ਮੈਂ ਰੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਂਦੇ, ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਰੋਂਦਾ ਪਸ਼ੂ ਪਕਸ਼ੀ ਤੱਕ ਰੋਂਦੇ। ਮੁਰਗਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦਰੀ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਛੋੜਦੀ ਸੜਕਦੀ। ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਸਭ ਜਗ ਰੋਣਾ ਰੋਣੇ ਬੜੋ ਪਕੇ, ਮੈਂ ਰੋਈ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਰੋਂਦਾ ਪਸ਼ੂ ਪਕਸ਼ੀ ਤੱਕ ਰੋਂਦੇ ਨੇ। ਰੋਣਾ ਵਿਛੋੜੇ ਚ ਨਿਕਲਦਾ, ਵਿਛੋੜਾ ਤੜਪਾ ਕੇ ਰੁਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਰੋਵੰਦੀ ਸਭ ਜਗ ਰੋਣਾ ਰੋਣੇ ਬੜੋ ਪਕੇ, ਪਰ ਕਿਤਨਾ ਰੋਣਾ ਮੇਰੇ ਤਨ ਦਾ ਵਿਰਹਾ ਜਿਨੋ ਫਿਰੋਂ ਵਿਛੋੜੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਵਿਛੋੜਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵਿਛੋੜੇ ਨੇ ਨਾ ਤੜਪਾਇਆ ਨਾ ਰੋਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰੋਇਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰੋਇਆ, ਮੈਂ ਰੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ, ਮੈਂ ਰੋਈ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿਛੋੜਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਵਿਛੋੜੇ ਨੇ ਨਾ ਤੜਪਾਇਆ ਨਾ ਰੁਲਾਇਆ। ਇੱਕ ਨਾ ਰੋਣਾ ਮੇਰੇ ਤਨ ਦਾ ਵਿਰਹਾ ਜਿਨੋਂ ਫਿਰੋਂ ਵਿਛੋੜੇ। ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਤੀਰਥ ਦਾ ਜਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾਸਤਿਕ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੀਰਥ ਦਾ ਜਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣ ਦੇ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਵਿਛੋੜੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਦੋ ਹੰਝੂ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਦੇ, ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ। ਚਲੋ ਇਹਦੀ ਤਸਦੀਕ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਸਦੀਕ ਮੈਂ ਕਰਾਵਾਂ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਹੇ ਉਮੀਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹਰ ਵਿਸ ਕਮਰ ਨਾ ਗੀਰ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਦ ਮੈਂ ਮੰਗਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਮੰਗਦੇ ਹੀ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ, ਪਤਾ ਜਿਤਨਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਸਦਕੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਦੇਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਿਤਨਾ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਖੋਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਜਿਤਨਾ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦੇਈਏ, ਆਰਾਮ ਦੇ ਦੇਈਏ, ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਦੇਈਏ, ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਦੇ ਦੇਈਏ, ਪਰ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਿਰਣਾ ਹੈ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਖੋਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਇਹਦਾ ਸੁੱਖ ਖੋ ਲਓ, ਇਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਖੋ ਲਓ, ਇਹਦੀ ਅਸਮਤ ਖੋ ਲਓ, ਇਹਦੀ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਖੋ ਲਓ, ਇਹਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਖੋ ਲਓ, ਮੌਕਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਵੀ ਖੋ ਲਓ। ਖੋਣ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਕਰਦਾ ਬਸ਼ਰਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਕਰਦਾ ਬਸ਼ਰਤੇ ਆਪਣਾ ਤੇ ਪਿਆਰਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਤੈਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਚੱਲ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਮੰਗ ਲੈ, ਆਪ ਹੀ ਮੰਗ। ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ। ਯਾਰ ਇਲਾਹੀ ਇਨ ਦਿਲੰਬਰਾ ਸ਼ੌਕ ਦੇਣਾ ਇਸ ਦਿਲ ਦੇ رب دا شوق دے، رب دی تڑپ دے، رب دا پیار دے، باقی کی ہے؟ اے میرے الہی یا الہی، ان دے نمنا شوق دے، در دلو از بند گیرا سوک دے۔ پتہ ہے سوک کسنو کہنے نے؟ پرانے بزرگ جانتے، جس زمانے منک ویچے جانتے سن، بردا فروشی، مردم فروشی، جیڑا بک جانا سی خریدار وہ گل سے سوک پا دینا سی، پٹا پا دینا سی اپنے مور کا، میرا غلام۔ بادشاہ اس طرح غلام بیچتے سن، غلام بیچتے سن۔ لمرا شوق دے، در گلو بس بند ریگا شوق دے، میرے گلے میں بندگی کا بڑا پاس، میں تیرا غلام اپنا غلام بنا دے، میرے گل میں بڑا پاس۔ ستگر کے میں نے بس کچھ اور بھی مند، یا الہی جس میں دینا ہے میرے، میں جس دن نند لگ گیا نہ منگا نو پڑے حیران ہو گیا مندر، یا الہی جس میں دینا ہے میرے، اے میرے الہی، اے میرے گرو، دینا وہ اکھان دے جڑیاں پرماتما نو ویکھ سکدی، اے نا اکھان نو میں کی کراں، یا الہی چشمے بینا اے میرے، در شرم از عشق سودا اے میرے، پھر وچ او عشق دے لوکی کہہ دے نند لال خدائی ہو گیا پاگل ہو گیا۔ مہاراج اجے دے لوکی مینوں گیانی کہندے، کبھی کہندے، ودوان کہندے نے، اے میرے گردیو اجے مینوں کسی نے پاگل کہنا نہیں چھوڑ۔ بھائی صاحب بھائی نند، یا الہی چشمے بینا اے میرے، در شرم از عشق سودا اے میرے، عشق چاہے مزاجی ہوئے، عشق چاہے حقیقی ہوئے، سنساریاں نو پاگل لگتا ہے، اے بندہ پاگل ہوئے، کیوں خدا سماج نال تالمیل ہی نہیں بیٹھتا، بلکہ تے سنساریاں جوڑ کرے نا، سارا بنارس کہہ رہے ہیں، لوگ کہیں کبیر بورانا، کبیر پاگل، سارا بنارس کہہ رہے ہیں کہ ہوں بنارس کے واسطوں کون دسے، کم وقت کوئی تو بندہ جڑا سیاح ہے، باقی تو ساری پاگلوں کی بھیڑ ہے، سب پاگل کی بھیڑ ہے، ایک کوئی بھی ملک ہے جڑا سیاح، کوئی کہے بھوتنا کو کہے بیچارا، کوئی کہے آدمی نانک بیچارا، بیا دیوانا چار کا نانک بہرا، یہ بہرا ہو گیا پاگل ہو گیا نا۔ ہوں جگت کے لوگوں کون دسے سنسار میں ایک ہی سیا منتھا ہے، باقی تو سب پاگلوں کی، اور سن کے حیران ہو کہ مہاتما بولتا ہے بڑا قیمتی بول ہے، میرے پیارا لگتا ہے، اور کام پر دیکھ رہے اپنے نکٹ وردی چچیرے پیرا جو انہوں کا چیلا بن گیا سی آنند، وہ کہتے ہیں آنند بہت وڈی بھیڑ دے کوئی چنگے منک نہیں آتے، اور چنگے منکھان کی کری پیڑ نہیں ہوئی، کری پیڑ نہیں، سوتر لفظ میں کر دوں، آنند بہت وڈی بھیڑ سے کوئی چنگے منک نہیں ہوتے، چنگے منکھان کی زمین سے کری پیڑ نہیں ہوئی، کری پیڑ نہیں، جن کا آنند کو ٹنڈ میں گنو گرمکھ کوئی اس کا پیڑ نہیں، کتا ہی نہیں آتی، پر پتا ہے لوگ بھیڑ تو پرواہ ہو جاتے ہیں، خدا کارن ایک ایرانی چوبی سن شادی دستے ہیں، غلط العام صحیح، غلط العام صحیح، 99 بندے غلط ہو گئے، ایک صحیح ہو گئے، 99 بندے اس ایک نو غلط ثابت کر دیں، لوکی منن گے بھائی 99 بندے غلط تھوڑی ہو سکتے ہیں، کیوں غلط ہو گئے، جبکہ حقیقت ہے ہمیشہ ہی نڑے نئے غلط ہوں گے نہ کوئی غلط صحیح ہوں گے, ہمیشہ ہی نڑے نئے غلط العام صحیح, عام بندے غلط ہون صحیح سمجھے جائیں گے, ایک بندہ صحیح ہوئے غلط سمجھے جائیں گے تو ہوں گا تو کوئی غلط صحیح بھیڑ نے باقی کے سارے غلط پاگل بھیڑ پاگلوں نہیں ہوتی ہے تو طاقت بھی پاگل کال ہوتی ہے کہ پاگل اس صحیح منک نو تک تبھی دیکھ سکتے بند بند کر دیں دیوار سے چل دیں پولی سے لٹکا دینے میں پھانسی سے لٹکا دینے میں کیونکہ جڑے رہے تو ایک صحیح ایک کون ہے بھیڑ کبھی صحیح نہیں ہے جب کوئی مینو یہ کہنا ہے اور سنگ دل تھوڑی ہے ایسی بھیڑ انہوں کو جانی ہے میں کیسے واسطے بن دوں پیڑتے ہیں اسے بن دوں غلط عام صحیح عام بندے غلط ہو بند صحیح سمجھے جائیں گے ایک صحیح ہوئے غلط سمجھے جائے وہ جا صحیح ہوگا وہ جگت نال تال میل نہیں رہے گا تو جگت پاگل کہہ ہے نند لال کہنے اے میرے گردیو اجے جگت نے مینو پاگل نہیں آتے یا تیرا ہی چشمے دینا اے ملے دن سر اج اس کے سولا اے ملے دھن گرو نانک دیو جی مہاراج کہ میں رو بندی سب جگ رونا روننے بڑوں پکے میں روئی رزق دی خاطر سارا جگت رو میں پشو پکی لگ رہا میں روئی پتر چوڑے سارا جگت رو پشو پکی لگ رہا ایک نہ رونا میرے تن کا میرا جنا پیڑوں بھی چھوڑی ہے پرماتما بھی چھوڑا تو جیڑا بھی ہے تیرے بھی چھوڑے نے نہ تڑپایا ہے نہ رولا ہے ہنجو نکلتے ہیں پرواز کے وچوڑے چ پربتا کے وچوڑے پدارتوں کے پروڈے پڑتے لوگ ملتے ہیں اور یہ ہنجو دل کا بار ہولا نہیں کرتے نہیں کرتے کتنے دو ہنجو رب کے وچوڑے چ ملتے ہیں یقین جانو سارے پاپ بن جائیں سارے گناہ بن جائیں بھائی سال بھائی نہ ملا تو کتنے شافے امید عاشق اے عاشق اے پریمی تو امید کا بوٹا لایا آسا کا بوٹا لایا ملاپ کا پھل نہیں لگے گا ہر وقت کمر نہ بھی کمر پھل لو گے پرشن شاخ بوٹا کمر پھل شاخے امید عاشق امید بھی شاخ لائیے تو آسا بھی شاخ لائیے ہر وس کمر نہ گیل یہ ہر وس پھل نہیں لگے گا میرا خدا پھل نہیں لگے گا کیوں کیوں نہیں لگے جب آسا کر کے میں پاٹ کر رہا پربھو ملے آسا کر کے میں گردوارے آیا گرو ملے آسا کر کے میں کیرتن سننے رس ملے آسا کر کے میں بانی پڑھ رہا پربھو ملے کیوں نہیں میرا خدا پھل لگے گا نند لال کہ ہر وس کمر نہ گیل ہر دل نہیں لگے گا کوئی کیوں کارن دستے شاہے امید عاشق ہر وس کمر نہ گیل اب آؤ بے ہرش کے میں جگان کا سبل سر نہ راٹ یہ بوٹا پھل تک نہیں اپڑے گا کیوں اس چنچیا سے ہے نہیں پانی سے پایا ہی نہیں ہوں تھی آخو گے آسا کے بوٹے نو امید کے بوٹے نو کیڑا پانی دئیے اب آپ کے اچکے میں جگا ان دو پتلیاں میں جگا تم اکھان کا جل سے کدی چنچے ملاپ کا پھل رویا ہوئے گا پتر کی خاطر کاروبار کی خاطر پتنی کی خاطر پتی کی خاطر بھراوا کی خاطر بھن کی خاطر پربتا کی خاطر تو کدو پربھو واسطے رویا تو کدو پرماتما واسطے رویا اس واسطے ایکانت دسیا گیا جب ایکانت کرو من بیراگ پیدا ہوئے اکثر بہت وڈے اکٹھ کے جب کوئی جگ کرتا ہے یہ دریا جو جنم جنمانتر کے گناہ ہو سکتے ہیں ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਾਗਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪਾਗਲ ਦੇ ਆਖਣੇ ਨੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇ ਅਜੇ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਜੇ ਉਹ ਖੇਡ ਬਣੇ ਲੋਕੀ ਪਾਗਲ ਆ ਦਸ ਸ਼ਰਮ ਅਜੀਤ ਕੇ ਸੌਦਾ ਆਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਏਕਾਂਤ ਜਦ ਏਕਾਂਤ ਤੇ ਕਰੋ ਸੁਰ ਉੱਚੀ ਹੋ ਕੇ ਬੈਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਪਰ ਉਹ ਹੰਝੂ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨ ਦੋ ਛਸ਼ਮ ਮੰਨ ਕੇ ਦਰਿਆ ਆਏ ਅਜੀਮ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਹੋਇਆ ਜਹਿਰ ਅਸੰਭਵ ਸਰਦੀਏ ਪਰ ਬਾਹੀ ਜਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕਾ ਬਿਨ ਦੇਖੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵਹਿ ਵਹਿ ਚੱਲੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੜੀ ਬੈਰਾਗੀ ਅਵਸਥਾ ਬਾਈ ਸਾਲ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੀ ਬੈਠੇ ਆਨੰਦ ਗੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਵਕਤ ਤੇ ਰਾਤ ਮੱਸਿਆ ਟਹਿਲਦੇ ਪਏ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਹੌਕਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਹੌਕੇ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸਤਿਗੁਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਇਸ ਅੰਧੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੌਕੇ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਹੌਕਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹਨੇਰੀ ਮਸਿਆ ਗਿਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨੰਦ ਲਾਲ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਰਾਜ ਦੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਖੜਾ ਪਰ ਅੱਖਾਂ ਅਸ਼ਟਵਾਲ ਸਨ ਸਾਫ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾਲੂ ਕਹਿੰਦਾ ਯੂੰ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਲਗੇ ਜਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਰੀ ਬੜੇ ਜਾਣ ਸੁਣ ਲਗੇ ਜਾਂ ਸਟਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਂਝ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਹ ਲਗ ਲਾ ਲਓਗੇ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਸੀ ਯੂੰ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਲਗੇ ਜਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਰੀ ਆਸੂਆਂ ਕੀ ਧੁੰਦ ਮੇਲੇ ਕਿੰਨਾ ਪਹਿਚਾਣੇ ਇਤਨੀ ਧੁੰਦ ਸੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣ ਸਕਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਿਆਂ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦਾ ਸੂਰਜ ਖੜੇ ਚੜਨਾ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਆਖਿਆ ਆਵਤਾਰ ਸ਼ਰਮੇ ਨਾ ਮਾਰੀ ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਪੜੇ ਹੋਇਆ ਆਵਤਾਰ ਸ਼ਰਮੇ ਨਾ ਮਾਰੀ ਸਭ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਦਿਨ ਸੂਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਜੀ ਸ਼ਾਇਰਾਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਆਪਦਾ ਸਮੇਂ ਨਾ ਮਾਰੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਆਸਮਾਨ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਬੋਲ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਸਮਾਨ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨੰਦ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਖੋਜੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕਾਲਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹਾਂ ਕਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਜਾਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ ਕਵੀ ਤੂੰ ਕਵੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਲਪਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਦੱਸ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੱਸ ਇਹ ਆਸਮਾਨ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨਾ ਮਿਲਾ ਰੰਗਤ ਕਬੂਲ ਕਰ ਦੇ ਰਹੇ ਅਦ ਪੁਰਖ ਰਾਵ ਸਾਖ ਅਦ ਵਸ ਕੇ ਦੂਰ ਦੇ ਆਹੇ ਮਨ ਅਦ ਆਸਮਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਤੜਪੇ ਹੋਏ ਹਿਰਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਹੌਕੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਇਹ ਹੌਕੇ ਜਦ ਆਸਮਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾੜ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗਲਵਕੜੀ ਚਲਾ ਇਤਨਾ ਮੇਰਾ ਇਤਨਾ ਮੇਰਾ کدوں کا بیٹھا ہے اتنے کئی سالوں کا بیٹھا ہمارا کئی سالوں کا بیٹھا اور دو کے بیٹھے تھے گھنٹے دو گھنٹے نے دکھ دے پیڑا دے سما لمبا ہو جانا لمبا سکھ دے آنند دے سما چھوٹا ہو جانا ان محسوس ہوں گا آج کا دن انج لگ گیا جی میں ایک منٹ بندہ بے چین بیٹھا ہوئے کئی شہروں کا میرا اپنا انبھو ہے انہوں نے بے چین بیٹھا تو ایک منٹ گھنٹہ دکھائی دینا دکھائی دے دے کہ دو گھنٹے کا بولنا بیٹھو کے لیے سکتا بے چین پریشان سما لمبا ہو جاتا پر بندہ رات میں بیٹھا ہوا ہے آنند مگن بیٹھا ہوئے کنٹرول جی لگ جاتا ہے جیسے ایک سیکنڈ دن اج لگ جاتا ہے جیسے ایک منٹ رک جاتا ہے سما آنند دے سمے کی چار مدم پہ جاتی ہے کڑی باوے کچھ کہنی پھر دے ہردے کی کڑی کچھ اور دس سارا دن اج لگتا ہے جیسے ایک منٹ ایسے لوگ انہوں بارے کیا جاتا ہے کہ انہیں جس سمے کو بن کے رکھ دیا کبھی کوئی کوی کوئی دارشنک کبھی کوئی سنگیتکار ایسی سنگیت کی دھن کھیلتا ہے ہردا اتنا مگن ہو اٹھتا ہے کنٹا بھی لگ جاتا ہے جیسے ایک منٹ اور کہنا پہلے انہیں جس سمے کو بن کے رکھ دیتا ہے دکھ دے سما لمبا ہو جاتا ہے سکھ دے سما چھوٹا ہو جاتا ہے پرم آنند سما کھو جاتا ہے پرماتما کی دنیا سما نہیں ہے وہ کال نہیں ہے اکال نہیں کال نہیں ہے سما نہیں ہے آنند سوروپ آنند مگن جب کبھی سرپ جڑ گئی کسی وقت بھی شبد لا ہو سکتا ہے پندرہ دن انج لگن جی میں ایک منٹ سما دیجیے سمے کی چاری کچھ اور ہو جائے اس واسطے کہ پرماتما سمے کے نہیں ہے اکال اکال کی دوری کی ہے من کال دے تن کال کا حصہ ہے کال تن کو مٹا دے گا من اکال کا حصہ ہے کال دچ بھٹک دے سمے دچ بھٹک دے धर्म की साधना एक कथा कीर्तन वाहगुरु मंत्र का जप एक इस वास्ते है मन को काल तो कट के अकाल ना लो है एक बारीक विषय मैं कल बड़े सामने खोलने की कोशिश करांगा अगर गुरु ग्रंथ साहब ने मैंने कोई समर्थता दी ताकत दी दावत नहीं कर सकता कई दफा नहीं बनता मूल जब नहीं बनता मूल तो मैं सोचता आज बख्शिश नहीं है ایسا سمجھ لوں سرگر نے رحمت کی تھی تو پھر میں تھوڑے سامنے رکھنا ہے یہ من نو کال چو کر کے کہنے اکال لال جوڑے دوری کال دیے سمے دی دوری تو میری سمجھ تو دو تو میرے چیتے تو دو کیوں تم اکال ہے من کال دے بدل کال چو کٹ کے اکال نال دوڑنا امید ہے ابھیاسی سجن تھوڑے بہت امرت ویلے کا جنہ سے رنگ چڑھیا ہوئے گا ستسنگ کا کوئی تھوڑا سرور جنہ کو ہوئے گا ہو سکتا ہے انہوں کی سنن کی اکاگرتا مینو بولن کی توفیق دے دے شکتی دے دے کل خلاصہ کراں گا اج اتنی سماپتی سارے کا ہاردک طور پہ دھنواد بول چکی شما واحر
1: لیکن بھارت کے تمام وڈے پیڑ ہیں انہوں نے ہاسپٹل پہنچے دور درشن جو بھارت سرکار سرکار کا جین کی کیرتن کے بہت وڈے وڈے چینل جو بھارت کے چل رہے ہیں سارے ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਪੰਨਾ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਸੱਜੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਇਤਰਾਜ ਸੱਜਣ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਜਦ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਜਿਹਦੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦੀ ਬਾਈ ਦਾ ਸੱਜਣ ਪਹੁੰਚਿਆ ਬਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਮਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਤਰਾਜ ਇੱਕ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜੋ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਿਆ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਸੁਣਾਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਪਸ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਗਰੀਬ ਬਾਬਾ ਬਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਕਲੇ ਸਨ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਪਸ ਹੋਏ ਨੇ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਮਾਨਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਦਾ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਫਕੀਰੀ ਤਬੀਅਤ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਅਹੰਕਾਰ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਮਾਣ ਲਓ ਸਰਕਾਰ ਲਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਦੇਵੋ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਸੌਂਪੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਆ ਦਾਦਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਅੱਖਰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਆਸੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ ਜੋ ਤੇਰੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇਰੀ ਆਸਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਔਰ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਨਿਰਾਸ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਵਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੇ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੇ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੂਜਾ ਪੰਡਿਤ ਦੇਖ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਦੇ ਰਹੀ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਮੁਨਾਸਬ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਗੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿਵਾਦ ਹੀ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਵੀ ਦੁਖੀ ਅਗਲੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਸੀ ਖੁੱਲਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਹਿੰਦੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਮਾਮ ਗੁਆਰੀਅਰ ਦਿੱਤੀ ਬਾਬਾ ਸਾਰਿਆਂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਚਲਾਏ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਸਤੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇਵੀ ਵੱਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਗੁਆਰੀਅਰ ਇਸਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਔਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਕੱਟੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਨੱਤੀ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਦਿ ਪੁਰਾਣ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਆਦਿ ਪੁਰਾਣ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਗੰਭੀਰ ਰਾਈਟ ਹੈ ਮੈਂ ਡੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕੌਣ ਆਇਆ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬੋਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਅਸਾਈ ਮੁਨੱਤੀ ਰਹਿ ਸਮਾਜ ਦਸ ਮਿੰਟ ਦੇ ਸਬੀਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪੜਾਵ ਦੇ ਸਬੀਰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਮੈਂ ਦੋ ਦਿਨ ਜਿਉਣਾ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਰਹਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੋਮਵਾਰ ਅੱਜ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹਾਨੇ ਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿਵਾਦ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀ اور جتنے جتنے اکال تک کا حکم نامہ جو واپس نہیں ہو رہا میں اسے بھی لے جاؤں گا. کیونکہ میرے من میں اکال تک کا سرکار ہے الور جو سماج ہوں گا سارے سنسدانوں کے پاس ہیں. سال کئی طرح سے آدمی پاس ہیں سارے سسٹم کے جتنے داروں کے پہنچ گئے ہیں جتنے پہنچ گئے ہیں اور میں آپ قربت کا مدعی ہوں. لیکن اکال تک کے حکم نامے میں کوئی اپنا ہی حکم نامہ جاری کرے میں اس طرح سہن کروں اور میں اس کی کوئی یاد نہیں آنا نہیں کیا. اکال تک کا حکم نامہ حکم نامہ ہے کسی ویکتی کا حکم نامہ حکم نامہ نہیں. اکال تک کے حکم نامے وقت کا جڑا جیسے دار ہے وہ جس کو دائر نہیں کر سکتا. یہ کہیں کہ تو سدھاری کرنے واسطے میں کہہ رہی ہوں کہ گاندھی جی اس کی پہلے حکم نامے کی سدھاری کرو اس طرح تو میں کس لیول کی نہیں ہو اس میٹنگ میں وہ پڑھنے سے جوان کہہ سکتے ہیں پوچھ رہے ہیں اور میری جوان کو کوئی لفظ نہیں میں صرف انہوں نے فیصلہ کیا اور یہ کام سنیا کہ میں نے میرے کہا انہوں نے کہا میں بیٹھنے میں بھی میں اس میں دو گھنٹے میٹنگ کم کر دیا سویرے دو گھنٹے آدمی بڑی لمبی تھا تھکیا ہوا ہے میں نہیں کہنا کہنے نہیں تھا میرے سامنے یہ فیصلہ ہوا ہے پچھلے حکم نامے میں کھو دیا گیا کہ پچھلے حکم نامے میں من نہیں آپ کے کون سے حکم نامے میں من نہ کرے کون سے حکم نامے کی کام اس نے بھی جو ہے اس دن جو ہے کرنا چاہیے میں پچھلا بھی منتا سے کون سا نہیں آ سکتا. بس عام دل کے دار سے اتنا فرق ہے میں پچھلے بھی مانتا جو پچھلا حکم نامہ جب بھی ہوا تھا کہ سارے علاقے جب ابھی گئے تھے گوہاٹی وغیرہ اڑیسہ اور بھائی صاحب بھائی رنجیت سنگھ کا علاقہ ابھی کٹے ہوئے یہاں سارے پرانتوں میں سرکار سارے سنگھ صاحبان ملتے تھے داس الگ کیونکہ کئی سال تو جانتا ہے اس میں کئی دفعہ کبیر پنکھیاں جو سنگ کی سنگھ جو ہے سنگھ کر جائے ہر سو کبیر پنکھیاں نے امرت پان پیتا تو میں سارے سنگھ صاحبان کو لے کے گیا میں کہوں سب سو دے کے امرت پان کر رہے ہیں کہیں رجی سنگھ کر رہے ہیں ابھی ہے گئے کہ کبھی پنکھیا لیکن اس کی سن سوتر بنے گی اس سوتر بنے کا دے بس کا رکھنا چاہیے کہ اسی سنگھ کر رہے ہیں میں کہ ٹھیک ہے کوئی یتن کر رہے ہیں میں الگ بار جتنے کروں گا کر دی وہ کہنے کے کہنے کی کسی روز کا مطلب دینا رکھتا ہوا ٹیچر اور ہم چھوٹی سر اس کے اتنی تنخواہ بھی نہیں اور لکھا روپئے کا خرچہ اس سب میں قبول سارا خرچ دیا اس عمل سوالن سے سب کو سجنے والے بخش انہیں بھی ہے انہیں بجانا انہیں بجانا لنگر کیا کرتا کہ سارا خرچہ شری حسین سب الہ آباد میں کیا اس لیے نا باقی پرانتوں میں جو پرچار ہوا میرا کوئی سنگھ سال کو جیت سنگھ جی نام گئی نہیں تھی میں سماجی کا سنکٹ ہی چل گیا حکم نامہ تو پہلے جاری ہوا اور تیرے مقصد سے حکم نامہ تو ہوں جاری ہوا اور تیرے مقصد سے واد واد اٹھے کھڑا ہو جاتا ہے پہلے حکم نامہ تیرے مقصد سے ہوں بس تیرے مقصد سے نہیں تو نہیں اتنا سے جس کے بعد واد داس ہوتے نہیں جانا
2: دو ریڈیو اسٹیشن کو فرق ہو گیا اسی اپنے جتنے سارے لگے ہیں کہ جو پہلا حکم نامہ سی اس میں اس کے پریرنا سن ہوتے ہیں کہ جو دوسرا حکم نامہ ہے اس کے بنا لوگوں کی جو منظور ہو گئے تو میرا خیال ہے ہم شاید یہ نہ لگا ہوئے کہ وہ حکم نامہ دوسرا کی ہے میں سب کا یہ کرنا بیٹی کرتا ہوں جتنی کاروبار کریں گے بھاؤ کا بھی کر لیں ایسے جو چار ہو رہے ہیں سب کر لیں اور کچھ سر آئی سی میں نے پوچھا تھی کہ جڑے لوگ منڈر آ گئے کرسی چوتھے تھان پہ بیٹھ کے چھ گئے وہ دربار آ گئے تھے کرسی کے گھروں میں بیٹھتے ہیں کہ دس نے جو بینتی میں کی تھی سارے پاس دو ماتا ہیں جو ہر روز بیماری آئی ہیں اور انہوں نے

پہلا سمل رخ سرائے را ات دیرگ ات مچ اوج آوے آستر جہن راسے کت فل فکے فل بک بکے کم نہ آوے پت مٹھت نیوی نان کا گن چنگی آئیاں تت سب کو نوے آپ کو پر کو نوے نہ کوئے تار تار آجو تو لیے نوے سو گورا ہوئے اپرادی دونا نوے جو ہنتا مر گاہیں سیس نوائے کیا تھی ہے جان ردے کتو دے جائیں مہلا پہلا پر پستک سندھ آبادن سل پوج بگل سمادن مکتوٹ بے پوکھن سارن ترے پال کے حال بچارن گل مالا کل کل لاتن دو تو تی بستر کپاتن جے جانس برمن کرمن سب کو کٹنچو کرمن کہو نانک نے چو تیاوے ویر ستگر واٹ نہ پاوے پاوڑی کپڑ روپ سوہامنا چھڑ دنیا اندر جامنا مندا چنگا اپنا آپے ہی کیتا پاونا حکم کیے من پاؤں دے رائے پیڑے اگے جاونا ننگا دوزخ چالیا تا دسے کھرا ڈراونا کر اوگن پچھو تاونا روک محلا پہلا دیا کتا سنتوخ سوت جت گنڈی ست وٹ ایہو جنیو جی کا ہی تا پانڈے کت نا ایہو تکے نا مل لگے نا ایہو جلے نہ جائے تن سو مان سنان کا جو گل چلے پائے چوکر مل اڑایا بے چوکے پایا سکھا کن چڑھائیا گر براہمن تھیا او موا او چڑھ پیا وے تگا

محلہ پہلا سچ تا پر جانی جڑ کے سچا ہوئی سچ تا پر جانی جان جے سچا ہوئے کوڑ کی مل کرے تن کرے ہچھا تو ہوئے سچ تا پر جانی جس دھرے پیار ناؤ چم رسی تا پائے مغدوار سچ تا پر جانی جگ بچ جانے جیو کرت کا ساتھ کے وچ دے کرتا بھی سچ تا پر جانی جا سکھ سکی دے دیا جانے جی کی